0: ja, rundt 20 års alder pluss pluss kanskje. Og så tror jeg at vi kan påstå at det noen av oss som aldri kommer I mål når det gjelder de hjernefunksjonene der. Så det liksom et stort individuelt spenn da.
1: Hjemme hos oss så leter vi til en kosebamse hver eneste kveld, og den kan ligge hvor som helst. Hvorfor femåringen min cirka null til hjelp?
0: Ja, det jo fordi at femåringen har jo kommet enda kortere I denne modningsprosessen, så det med liksom planmessighet og orden og oversikt, det jo virkelig ikke på plass I det hele tatt. Og hvis den kosemansen ofte I bruk, så den jo sikkert med overalt, og så har den tydeligvis ikke noe fast parkeringsplass da, så da kan jo den være alle steder. Og det der har jeg gjort også, altså. Og det går jo ikke an å legge seg uten den bamsen, så da står du der da.
2: Marte Roa Syvertsen, jeg noterer meg faste plasser. Der ellers noen råd fra hjerneforskeren til oss som gjerne skulle hatt litt bedre fokus?
0: Nei, ja, det må jo være fokus på fokuset da, I så fall. Og så prøve å tenke bevisst på at, ok, her jeg litt svak. Her må jeg følge med litt på for eksempel døkler. Mobilen går det heldigvis an å ringe til da.
2: Ja, rett og slett skru på lyden. Ja. De som litt surrete, så kan man høre at den plinger inn I kjøleskapet der.
0: Ja, men det hjelper jo ikke hvis du har lagt den på bussen, eller I taxi, eller kastet den I søpla, sånn som jeg har gjort da.
1: Det har jeg
2: også. Tusen takk, Marte Roa Syvertsen. Vi skal skru oss litt mer på og finne noen faste plasser. Og god tur, du skal ut på reise.
0: Det skal jeg, tusen takk.

0: Herlig intromusikk til vår gjeste Prince, Sign of the Times, og hjertelig velkommen til Olli Wermskog.
1: Takk, og god morgen.
0: Morgen, ja.
1: Ja, god morgen.
0: Hvordan denne morgenen for deg?
1: Den er fin.
0: Ja.
1: Den var fin, det lenge siden jeg på en måte ikke har gjort. Noe. Jeg har ikke gjort noen ting før jeg kom hit.
0: Pleier du å gjøre masse ting om morgenen før du kommer steder?
1: Ja, jeg har jobbet veldig mye det siste, og så har jeg jo en niåring.
0: Ja.
1: Men I dag så var niåringen våkna og dro av gårde, så jeg våkna meg selv. Og satt og drakk kaffe og gjorde ikke noen, har ikke gjort noen ting før jeg kom.
0: Det høres ikke ut som at morgenen din har vært fin. Den høres helt fantastisk ut.
1: Ja, greit. Jeg beklager. Den har vært helt perfekt.
2: Ja. Men Olli, til det her veldig viktige spørsmålet vi nå I dag prøver å finne ut av. Hvordan folk plasserer seg. Det enkeltdyne versus dobbeltdyne.
1: Ja.
2: Hvor du der?
1: Jeg har lyst til å lyve oss I vektdyne.
2: Ja, det er sånn som et tung...
1: Tung dyne.
0: Ja.
2: Og der det, jeg vet at folk som litt sånn nervøse eller har litt angst og sånn, de bruker det for å bli sånn berolige.
1: Ja, jeg sov overnatt hos en kompis av meg for, det jo halvannet år siden, og da sov jeg med vektdyne.
2: Ja.
1: Siden har jeg ikke sett meg tilbake, eller det har jeg, for jeg har ikke ordnet det. Men det den beste natta jeg har hatt.
2: Hva var det med den som...
1: Nei,
2: det
1: akkurat du, noen bare klemmer sånn ordentlig, det ikke en klem, det bare, du føler deg... Det var behagelig, og så føler man seg litt trygg.
2: Ja.
1: Så, men jeg har...
2: Men var den bred, ja. Var den enkel, eller var den dobbelt?
1: Jeg har en enkelt dyne.
0: Du har en enkelt dyne,
1: ja.
0: Når vi først har fått en ny dyne inn på markedet her, så må vi jo snakke litt om den også.
2: Om vektdyna.
0: Om vektdyna. Hvor tung den? Hvor mye må jeg sitte på der for at det skal bli liksom den?
1: Det et barn I vekt, kanskje.
2: 12 kilo?
1: Ja, noe sånt. Altså barn på 12, det kan jo være et spesifikt type barn da, typisk. Men det ja, jeg tror det for jeg har det jo ikke selv da.
0: Nei.
1: Nei, så jeg vet jo ikke akkurat, men jeg tror noe sånt 12...
2: Nå har jeg søkt her.
1: Ja.
2: Anbefalt vekttabell på vektdyne.
1: Ja.
2: Hvis du veier under 60 kilo, da anbefaler de dyne på 5-6 kilo.
1: Ja.
2: Og så videre oppover da, hvis du veier for eksempel 80-100 kilo, kan du ha dyne på 9-11 kilo.
1: Ja, ikke sant.
2: Okay. Så der har vi et... Ja,
0: 105 kilo da, hva står det?
2: 11-13
0: kilo. 13 kilo på meg? Det blir for mye altså.
2: Men det jo fordelt utover hele kroppen, det jo ikke et lite punkt med 30 kilo, eller sånn.
0: Nei.
2: Du skjønner.
0: Men vil la dyna liksom ligge helt flatt på siden, og så vil du ligge der som en slags mumie, som en slags sarkofag, som at du har vakuum pakket inn i
1: Det var overraskende, du kan på en måte ikke kaste den over det. Så du har den på siden, så drar du på en måte litt over det.
2: Ja.
1: Men den jo, som Silje sa, jevnt fordelt over hele. Så det var helt nydelig å sove med det.
0: Skal du, så det skal investeres I?
1: Det skal investeres I. Vi har brukt halvannet år da. Man glemmer det jo i en hektisk hverdag.
2: Men I ditt liv, for du har en dame I livet ditt.
1: Ja.
2: Så dere to da, med hver si enkelt dyne. Jeg klarer ikke å slippe det her temaet. Det sånn at, har dere alltid vært enige om det her? Altid vært enkelt dyne for dere? Eller har det vært en gang at dobbeltdyne var på agendaen?
1: Nei, vi har, altså det hender jo at man kommer over en dobbeltdyne på et hotell, for eksempel, noe sånt. Og det på en måte... I tanken om dobbeltdyne jo hyggelig. Og så skal man jo sove. Og så det noen som vrir seg og drar den og går, eller et eller annet, så plutselig har du ikke dyne, og så den krølla rundt et menneske, og så må du vekke personen, eller dytte den ut av sengen. Nei, jeg synes dobbeltdyne er styr.
0: Koselig helt frem til søvnen.
1: Men jeg har ikke prøvd dobbelt vektdyne.
0: Nei.
1: For da...
2: For den setter jo fast.
1: Da sitter du jo fast, ja. Så det kan hende at det finnes. Da skal jeg eventuelt vurdere det, men jeg nok en enkeltdyne type.
0: Okay. Jeg får så vakre bilder av de der dobbeltdyne I vektdyne, som to vakuumpakka Strøm Larsen-pølser som ligger der I en seng. Nei, dette her skal prøves.
2: Men du, Olli Wermskog, altså, du har veldig mange hatter da. Improvisatør, det klart jeg sier.
1: Ja.
2: Skuespiller, stemmeskuespiller, komiker, programleder, podcastvert. Du stepper litt innimellom, ofte du finsk.
1: Ja.
2: Hvilken hatt...
1: jeg liker at finsk kommer inn der.
2: Hvilken hatt passer best av alle yrkene da?
1: Oi, ja. Jeg tror jeg må si improvisatør. er det som det jeg mest nærmest til hjertet, holdt jeg på å si. Det jeg, på, det jeg gjør mest, egentlig.
2: Ja.
1: For det jeg har holdt på med så, eller nå, 20 år snart, da, og synes fortsatt det akkurat like gøy. Så det vel det jeg mest, føler meg mest som.
0: Tar du det med deg videre, ja? Annen jobb, der du, altså, at du kanskje ikke liker å forberede deg så godt som mange andre?
1: Nei, jeg nok, mer, jeg nok tryggere på å ikke forberede meg, eller stresse meg. Eller jeg kan komme mindre forberedt og tenke, jeg trenger ikke å forberede meg noe mer enn dette.
0: Ja.
1: Og så stresser jeg meg ikke, og så blir jeg ikke så stresset liksom, situasjoner som plutselig bare skjer. I en eller annen, hvis man holder på og tar opp til kongenbefalet for eksempel, så på, og det skjer etter at i studio vi har dårlig tid og alt mulig, så blir jeg ikke noe stresset av det, hvor jeg merker at andre kan bli det.
2: Ja. Er det sånn at du, for vanlige folk, eller alle folk, eller de som ikke i underholdningsbransjen eller noe sånt, vil du anbefale kurs i improvisering? fordi det kan ha positiv effekt?
1: Ja, det vil jeg veldig, ja. Jeg tror du har betalt for å stille meg spørsmålet. Ja, det vil jeg anbefale.
2: Ja.
1: Fordi det overføringsverdi til alt, om du driver med salg, eller om du driver med ledelse, eller om du sitter i kassa på Kiwi, så er det på en måte, det er måten du prater med folk på, eller måten du møter uforutsette situasjoner i livet. Da. Og det er jo kjekt å ha noen verktøy i verktøykassa for å håndtere det.
2: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke mer om deg om dette nye programmet som du kommer med 9. september. Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Et quizprogram. Det høres ut som at du ikke klarer å improvisere deg til svarene på alle ting, så her må du forberede deg.
1: Her må jeg forberede meg, og jeg blir ofte tatt på senga. Og så er det jo faktisk sånn at den har jo på grunn av en begravelse som skjer samme dag, så er den utsatt en uke.
0: Ser man det?
1: Ja.
0: Ja, men det er fint å få med seg.
2: Sånn seg hører og bør.
1: Ja, ja. Jeg er ikke uenig i det.
2: Nei.
0: Vi skal snakke mer om det programmet etter Tone Damli-Aaberge og The Bliss Song her i 9-timen.

0: Ja, det Tone Damli. Det blir sång her I Nitimen, hvor Olav Svarstad Haugland og meg, Silje Nordnes, har besøk av Olli Wermskog, som holder på med veldig mye forskjellig, men akkurat nu så skal vi snakke om et nytt quizprogram ja. Som kommer som heter Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Der du rett og slett programleder, Olli.
1: Rett og slett?
0: Ja. Det jo quiz det her, men det beskrives da som uforutsigbart. Hva menes med det egentlig?
1: Nei, det er quiz som grunnmur, men så det jo en humor. Det ikke en humorquiz, for spørsmålet ekte, mm. og svarene ekte. Og så de kanskje litt annerledes rettet, men det en veldig løs og ledig tone. Det kan minne litt sånn podcast-radio-fil på det, ja. Fordi vi kledd inn I en slags hytteformat, og de som med ser ikke kameraene. Så det Oi. Føles ut som det bare meg som styrer dette spillet, som det jo for så vidt
2: Så det en slags glassvegg da, som
1: ja, det hvis du tenker deg det rommet vi sitter I nå, så det vanlige vegget, men det bare små høl. Så det sånn som det var på Big Brother, kanskje?
2: Ja.
1: Så at, for å ta verdens nyeste referanse.
2: men jeg jo veldig spent, jeg elsker jo quizprogram. Ja. Kan du gi oss et eksempel på en type oppgave som vi får se?
1: Ja, altså gameplay. Som man kaller det,
0: du, finn et norsk ord på ja, det
2: spillet blir jo det
1: spillspillet
0: ja.
1: Spillspillet handler om at du skal har dere spilt hitster?
0: Ja, det når du setter ting I rekkefølge. Ja, ja sånn kronologisk.
1: Ja, og så det et spill som heter et alletiders spill, som også litt sånn lignende, hvor du setter da, alle svar et årstall. Og så skal du sette det før eller etter eller mellom da, de årene som allerede ligger på denne tidslinja.
0: Jeg synes det veldig deilig, for da har man noe å gå ut ifra.
1: Ja, det må liksom ikke være nøyaktig, og så trenger det ikke være nøyaktig riktig.
0: Nei.
1: Hvis du skal legge noe mellom 93 og 57, så har du ganske, du trenger ikke å vite akkurat månelandingen ja, mellom der.
0: Om 69.
1: Du vet. Ja, ja, det det.
2: Men det jo ditt å vondre da, hvis man bommer.
1: Det er det. Og så det for å få lov til å få et sånt spørsmål, altså for å få lov til å legge et kort, da, som vi kaller det ned på denne tidslinja, så får du et lite minigame inn der.
2: Ja.
1: Og da,
0: et minigame.
1: Et minispill, da.
0: Ja.
1: Hvis vi kan ta det på norsk.
0: Ja, gjerne det.
1: Som da konkurrerer dere to, for eksempel, mot hverandre I en slags, la oss si, en alias-lek, eller at jeg skal si noen ord som dere skal prøve å komme frem til. Og så får du, Silje, klarer du det? Et poeng til deg. Og så klarer du, Olav, et poeng til deg. Og så klarer du, Silje, så vant du 2-1. Og da kommer spørsmålet, når var månelandinga?
0: Også, var det 1969?
1: Ja, 1969. Og så legger du
2: 69, som du så fint sa, uten at vi tok deg I det.
1: Nei, men hvem får lov å leve den? Ja. Og så da totalt 10 sånne kort, eller årstall, som skal legges ned. Og da det to på hvert lag, og så det ett av lagene som vinner, og de skal ut I en duell, for vi må ha en vinner.
0: Men det å være den som leder quizzen, Olli, det krever jo en del. Da må du må ha autoritet, og du må ha styr på veldig mye. Hvordan det?
1: Det altså jeg jo ikke noe spesielt god I quiz. Selv. Og når jeg drar på eller jeg veldig dårlig på quiz når det quiz. Jeg bedre på quiz.
2: Når ingen spør deg om noe.
1: Ja, da jeg helt rå. Ikke? Nei, men sånn, I det øyeblikket det quiz, og det sånn, du sitter en del stykker rundt et bord eller en stue, og så skal du svare kjapt, da kan jeg kan vite, jeg vet det, men jeg får det ikke fram I det hele tatt.
0: Ja, det blir en sånn sperre.
1: Ja, ja. Men hvis vi nå snakker om et eller annet, så uten at det en quiz, så kan jeg huske det.
2: Ja.
1: Så det, men jeg har jo en jeg har jo fasiten foran meg.
0: Ja.
1: Men det verre når vi har jo hatt med Harald Eia for eksempel, og når han prøver å utfordre med noen sånn, ja, men to år før så var det jo det. Det sånn, ja, det mulig.
2: Må ikke invitere Harald Eia til noe sånt nå, da blir det jo bråk.
1: Nei, man må ikke det. Men vi har med masse gøye folk, og så det jo to, det to lag med en fast lagleder på hvert lag da. Så det Ingar Helge Gimle på det ene laget, og han jo en gave til alle.
2: Menneskeheten.
1: Ja, og det på det ene laget, og på det andre laget så det Martha Leivstad og Marte Stokstad som bytter på.
2: Det morsomme folk, så ja. Det kommer til å bli gøy dette her.
1: Ja, jeg tror det altså.
2: Jeg må jo spørre litt om din rolle, for nå har du jo vært lakei I Kongebefaler, og det ja. Er du fortsatt. Ja. Mens nå du på en måte kongen da, I dette nye spillet Rett skal være rett.
1: Ja.
2: Hva slags konge det du Hva slags leder du? Du en despot, eller du en humanist?
1: En humanist.
2: Ja.
1: Ja, en, det her, alle slipper til. Og så tar jeg bare, fordi at jeg lar folk snakke, så får jeg lov til å slippe til når jeg vil snakke.
2: Ja.
1: Så det føles ganske naturlig. Det ikke alltid like lett å komme gjennom Marte og Marta, spesielt. eller Ingar, når han har en lang rant gående, eller et minne fra Torshov, eller noe lignende. Men jeg kommer noe til.
2: Ja.
0: Men du jeg ser at du har sagt at du liker spill, da, og at ja. Du ofte prøver å få folk til å være med og spille spill. Hvilken type spiller du? På privaten.
1: Jeg en jeg synes det gøy å spille, ja, men jeg ikke en dårlig taper eller dårlig vinner, men jeg kan være en hvis jeg merker at det lav konkurranseinstinkt rundt bordet, så prøver jeg å fyre opp.
0: Ja.
1: Ja, da pleier jeg å bli en litt sånn dårlig, ikke tape, men dårlig vinne, eller jeg forutsier at jeg kommer til å vinne.
2: Så du improviserer der også, du tar på deg roller etter ja. hva festen trenger?
1: Ja, men det ikke noe gøy å spille hvis folk ikke vil spille.
2: Nei,
1: så men hvis vi først gjør det likevel, så må det være, da må vi prøve å ha det gøy med det.
0: ja, man må prøve å ha det gøy. Ja. Det et godt budskap. Olli, du skal bli sittende her hos oss I ni-timen. Vi hører litt musikk nå, det Stein Torleif Bjella, Mark Ribot med også her, Sundre Berge heter sangen da.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pop-quiz, så ringer du altså 2304-1000. Eller du kan sende Pop-quiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Men jeg beit meg bare merke det denne personen hadde, og det var to enkeltdyner. Den ene vinterdyne, den andre sommerdyne. Så at man da kunne bestemme utifra temperatur på den dagen. Og det jo sånn noen sommerkvelder kan være ganske kalde. Da kan det være deilig med den der sommerdyna. Og det synes jeg var en skikkelig god idé.
1: Ja, Trine, hun har, det det enkeltdyna som gjelder i deres liv. Vi har vært kjæreste i 55 år og gift i 49, og alltid hatt enkeltdyna. Det har ikke vært en hindring for et godt samliv, skriver hun da. Lurer forresten på hvordan få plass til en dobbeldyne i en vanlig vaskemaskin og tørketrommel. Ja, for dobbeldyneentusiastene vasker vel også dyna si. Sier Trine da, og da kan jeg faktisk informere fra mitt liv, for jeg identifiserer meg selv som en dobbeldyneentusiast. Mm-hmm. Og det er at min vinterdyne, den har vært på rens, så den skal jeg hente i dag.
0: På rens?
1: Rett og slett på rens.
0: Altså. Her er det en som har det flott.
1: My lady. Jo, men altså, greia er at...
0: Det kan jo vaskes den i maskin.
1: Greia er at min vask... Jeg tror faktisk den er så stor. Altså, vinterdyna, dobbeldyna, ja. Den er så stor. Så kunne jeg kanskje ha dratt til et vaskeri eller noe lignende og funnet en større vaskemaskin. Men vet du hva? Akkurat, jeg kostet på meg det nå, på den vinterdyna.
0: Vet du hva, det
1: få seg en runde på rens.
0: Treat yourself, som man sier.
1: Men synes du det var så flottesten?
0: Ja, jeg synes det var flottesten, fordi når vi har tisset på vår dyne, eller som ikke vi gjør, men vi har da tre små barn.
1: Enkelt i husholdningen.
0: Enkelt i husholdningen, kan hende, kommer en liten skvett.
1: Ja.
0: Og da stapper jeg bare den dyna inn i maskinen av full kraft, og så er det jo det med sentrifugeringen.
1: Men det er vel enkelt dyna da?
0: Nei, det er dobbelt dyna.
1: Er det det?
0: Ja, full kraft inn i maskinen, og så gjør jo maskinen sitt sånn at den blir jo kjempeliten til slutt, og så må den i tørketrommelen da, ja. Og så får den fluffen igjen.
1: Vet du hva, Olav, der er det litt sånn at jeg turte ikke det. Jeg har ikke prøvd.
0: Nei, du bare, for glad i dyna di, og det respekterer jeg.
1: Ja, så den ble levert til profesjonelle, og for å svare Trine på spørsmålet, ja da, dobbeltdyneentusiaster, vi vasker jo også dyna våre.
0: Ja.
1: Ok, avstemmingen er fortsatt åpen i noen få minutter til, og så skal det altså avgjøres hvordan fordeler vi oss den norske befolkning mellom enkeltdyne og dobbeltdyne. Gå inn og stem i appen NRK Radio mens vi hører på Veronica Maggio og Mondagsbarn på denne lørdagen da. I 9-timen.

0: Ja, det var vel kjensel på denne stemmen, sikkert mange av dere gjør vel det, og svært så politisk aktiv også jo denne artisten. Vi startet opp fra 2010-kategorien da med å spørre hva brukte Tim Bergling som artistnavn. Ja, skal vi la 12-åringen Alexander starte ballet da? Spørsmål nummer 1, hva svarte du der, Alexander?
1: På spørsmål nummer 1 svarer jeg Avicii.
0: Avicii svart fra Alexander. Hva med deg, Kristine?
2: Jeg helt enig med ungdommen, Avicii.
0: Ja, men nesten si barna denne gangen i popquiz. Det moro det å ha med en 12-åring, må jeg si. Kristine, spørsmål nummer 2 da. Hvem var det vi hørte?
2: Jeg sa Elle Maja, men jeg lurer på om hun heter Ella Maria.
0: Mm-hmm. Du smarte altså Elle Maja til Ida, produsenten.
2: Ja.
0: Ja, ja. Hva med deg, Alexander?
1: Jeg sa Justin Bieber.
0: Ja, i din alder så blir det før eller siden riktig også å svare Justin Bieber. Jo da, men det var nok ikke det, Alexander. Det var ikke det, altså. Kristine var svært nære. Det var Ella Marie som Kristine kom på litt for sent. Ella Maja er jo en annen artist, det. Så vi kan ikke gi deg på den, Kristine. Det ble stang ut der. Vi var svært nære. Da står det 1-1 da, vet du, imellom dere. Og skal vi ta et avredningsspørsmål da fra 2010? Ja, det skulle være ganske kjent låt, vil jeg tro. Så var det det jeg husker ved navnet på vedkommende. Husk navnet deres da før du svarer. Hvem hører vi?
1: Alexander!
0: Alexander!
1: I need a dollar.
0: Ja, hvem er som har... Hvem er som har sunget den da?
1: Tones and I.
0: Ja. Kan du minne litt om Tones and I, Alexander? Men du hadde jo helt riktig altså, titlen på låta. Men det var ikke Tones and I. Nei.
1: Men fikk jeg rett på I need a dollar?
0: Nei, vi skulle nesten hatt tak i hvem som sangen, vet du. Det er det som er ikke titlen. Hvem synger her? Ja, ah, så dumt. Hello Black er det som synger I need a dollar, skjønner du, Alexander. Så sånn er jo en gang reglene, at det er de som står bak da, som vi gjerne vil ha tak i, og ikke låttitlen. Men da ga du poenget til Kristine, da gjorde du det. Og det betyr jo det, at Kristine da går videre, Alexander. Men, så leit. Men Alexander, vi sender deg altså en t-skjorte, som syner bevis på at du har vært med, ikke sant? Og så var det der, og så får du prøve deg igjen, du har mange år på deg, vet du. Du kan jo sikkert prøve deg om 10, 15, 20 år også, vi er her. Alexander, så skal vi sende deg en t-skjorte som ikke er så stor i størrelsen. Ikke sant?
1: Jo, takk.
0: Ja. Hils foreldrene, Alexander.
1: Ja, det skal jeg. Snakkes.

0: vi er i Sverige nå. Fra, så kom altså denne artisten ut med Come Along. En smygende og flott låt fra 2001. Men vi startet da på hjemlige trakter dere med denne Alt for Egil-filmen da, som kom ut i 2004. Og fra den filmen altså, så fant vi altså låten 24 timer i døgn. Og hovedrolleinnehaveren sang selv den låten. Og da var det spørsmål om hvem, da vet du, Chris, som har kommet inn som utfordrer på spørsmål nummer 1 der nå. Hvem tenkte du på?
1: Der fikk jeg litt hjelp fra crewet mitt fra Værøy, sånn at der svarer jeg Kristoffer Joner.
0: Ja, gå for Kristoffer Joner. Hva med deg da, Kristine?
2: Jo, det går godt med Kristoffer Joner.
0: Kristoffer Joner, sier bluespublikummet på hell. Det jo helt korrekt det. Det var Kristoffer Joner det som sang 24 timer i døgnet. Da står det altså 1-1 imellom dere. Og Kristine, hvem var det vi hørte da?
2: Ja, det var et godt spørsmål.
0: Ja, det var takk skal du ha. Jeg prøver å stille så gode spørsmål jeg kan.
2: Nei, vet du hva? Jeg fikk innspill fra en av mine gode støttekontakter her på Ashley Eriksson.
0: Ok, Ashley Eriksson. Hva med deg, Chris?
1: Jeg har svart Titio.
0: Vi må gå for Titio. Vi må be Titio altså, som heter Jambalu Felicia. Ja, og det jo halvt Sierra Leonesk. Hva heter det? Halvparten fra Sierra Leone, jeg tror jeg skal holde meg til den. I hvert fall faren er jo derfra. Han er trommeslager faktisk, fra Sierra Leone. Men født i Stockholm er godeste Titio, som er hennes egentlige fornavn også. Så da får du 2 poeng, Chris og Kristine. Da begynner du å henge litt bak her nå. Her kommer et avrundingsspørsmål som dere må være raske på da, og huske navnet deres før dere svarer. Vi er i år 2000. Hvem er nå dette da?

0: Ja, Chris prøver seg.
1: Jeg prøver meg på lady.
0: Du, du svarer lady på de som fremfører dette.
1: Ja.
0: Mm. Det jo da ikke riktig. Det for så vidt titlen på sangen. Det. Men hvem som fremfører den? Det det som var spørsmålet. Kanskje jeg skal begynne å presisere dette nå fremover. Vi altså ute etter hvem som fremfører låtene i popquiz, og ikke låttitler. For The Lady, Hear Me Tonight jo helt riktig. Men da ga du altså poenget over til Kristine. Det Mojo som vi skulle frem til.
1: Nemlig.
0: Mojo. Og dermed så står det altså 2-2 imellom dere, og det betyr at det må komme et avrundingsspørsmål til fra meg. Og da gjør vi det på samme måten. Jeg leser altså opp et spørsmål. Dere må være raske på å si navnet deres så fort dere vet hvem jeg på jakt etter. Vi altså på 2000-tallet, og jeg stiller spørsmålet. Hvem sang Umbrella sammen med Jay-Z?
2: Kristine. Rihanna.
0: Oh. Helt korrekt, jeg hørte altså. Jeg hørte Chris kunne det, ikke sant?
1: Ja,
0: ah, så hyggelig. Åh, hadde du bare kommet opp med Mojo, vet du Chris, så hadde du avgjort det der og da. Men ja. Altså uheldig. Men t-skjort Chris, det blir det på vei til Bodø.
1: Ja, det helt supert.
0: Ha en fin lørdag.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, få grupper er vel så mye 90-tallet som nettopp Spice Girls. Say You'll Be There, altså, fra storhetstiden 1996. Ja, da det altså 80-tallet vi skal reise tilbake til. Og nå det Sissel Nordhagen vi skal bli kjent med. Hei, Sissel.
1: Hei, hei, Paul.
0: Hallo. Du bor i Lørenskog, men du ikke der nå.
1: Nei, det ikke. Nå jeg i Bergen.
0: Det sånn at du pendler?
1: Absolutt, det gjør jeg. Så jeg har gleden av å bo i Bergen deler av tiden.
0: Ja, du fant ikke en kortere avstand å pendle, liksom. Det måtte bli Lørenskog-Bergen.
1: Ja. Absolutt, ja. Nei, men det ikke lange flytter, vet du, så det går fint.
0: Ja, det går greit. Det går greit. Men hva gjør du i Lørenskog da, til vanlig?
1: I Lørenskog så bor jeg jo da med familien min, og så jobber jeg i Oslo, og da innimellom i Bergen.
0: Innimellom Bergen, ja. Ja, men Bergen er en flott by, det
1: det. Absolutt.
0: Det fint å være der.
1: Og, men, veldig fint.
0: Ja da, du jo ja, du svært aktiv. Jeg må bare ta med det, for jeg imponert over folk som både sykler og løper og går på ski. Har du prøvd noe sånn The Norseman også, Sissel?
1: Nei, men det kan jeg røpe, det en sånn fjern drøm. Men det var den der svømmingen. Det
0: var svømmingen som var verst.
1: Det var den svømmingen.
0: Ja, det den svømmingen. Så det noen svømmer jo som en skiftnøkkel, så det kan gå gærent. Så ja. Vær forsiktig, altså. Det der kan bli det en tøff påkjenning, Sissel, å
1: Absolutt.
0: Melde seg på det der.
1: Jeg blir ikke yngre heller.
0: Ja, det blir jo ikke det, man. Det helt riktig, Sissel. Men du har også lag med det, har du ikke det?
1: Nei, vet du hva? Jeg all by myself her i Bergen, men jeg har noen som kanskje sender meg sms.
0: Akkurat. Hvem var som sang all by myself, Sissel?
1: Ja, hvem var det? Var det Celine Dion,
0: tror jeg? Ja, det helt riktig. Da får du et poeng allerede. Nå hører jeg snart på testen ifra Karolina her. Det var ikke byt. Nei, da, vi starter nå. Ok, vi gjør det, mine damer. Her kommer altså spørsmål nummer 1 på 80-tallet da. Ja, i forrige uke da så kom jo meldingen om at country-dronningen Dolly Parton hadde gått bort i en alder av 80 år. I 1983 da så sang hun en duett med Kenny Rogers på en låt skrevet av Bee Gees. Hvilken låt var det? Dolly og Kenny ble radapar, vet du, og sang inn en låt av Bee Gees i 1983. Hvilken låt det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2. Her vi 1988. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Lykke til.

0: rumpa, ja, ja, ja, for den har hengt ja. Såpass langt over, ja. Som da dekker det hullet.
1: Ja, det har skjedd. Jeg sliter med trangt spiserør, og tar mye sånn syredempende.
0: Ja.
1: Det jo et kjempetegn på at jeg ikke 20 lenger.
0: Det dårlig refluks det heter?
1: Dårlig refluks.
0: Ja. Ja, det begynner å slites, altså ja. Organene er slitt.
1: Organene er slitne, så det det rett kroppslige.
0: Ja.
1: Men det, jeg ser jo flere andre ting. Jeg var for lyder.
0: Du var?
1: Var for lyder, ja.
0: Ja, du synes, når du på restaurant også, ja. Så synes du det dårlig akustikk.
1: Ja, ja. Ja, jeg synes det vanskelig. Jeg satt jo, jeg skulle fly her, og da var den spikeren, eller hva det heter, altså høytallene inne i flyet,
0: ja.
1: Når de skulle...
0: Velkommen til SAS.
1: Velkommen til SAS. Det var altså så høyt. Jeg måtte holde meg for øra. Det var ingen andre som gjorde det. Jeg satt med to fingre og bare, hva er dette for noe? Det som kniver inn i øregangen her. Språket i endring.
0: Ja, det,
1: ja, det
0: for noen
1: enklere.
0: Ganger så har man ikke språk også.
1: Nei, det enklere. Dager. Det mer lyder. Mm. Yes. No. Ser du det?
0: Ja vel.
1: Nettopp.
0: Man blir kortere.
1: Man blir kortere. Går på tur alene uten at det føles rart. Setter pris på et godt minnesmerke. Står og titter litt.
0: På plansje hvor det står ting om minnesmerke også. Ja. Leter etter plansje.
1: Ja. Hvis jeg kommer over lesestoff om utgravningene i Pompeii, før vil jeg bare bladde rett forbi. Ja. Nå kan jeg sitte og lese litt.
0: Ja. Titte på bildet, lese. Mm.
1: Begynte å smøre inn føttene med salve.
0: Du har også begynt å gå med hendene bak på ryggen, har jeg sett.
1: Ja, bak på ryggen og folde dem foran meg når ting litt høytidlig. Ja. Det også en aldersgreie.
0: Ja.
1: Begynne å holde på det ene håndleddet.
0: Ja. Ja, for du folder ikke hendene når du
1: nei,
0: holder på...
1: holder på håndleddet.
0: Ja, ja, sent.
1: Ja.
0: Alle møter på jobben, så står du og tenker du sånn, nå skal jeg ta meg sammen litt. Så.
1: Ja.
0: Og så holder jeg på hånden, så den ikke skal mene for mye.
1: Ja, og så det jo helt som bokstavlig ting, at jeg blir invitert på 60-årslag. Det skjedde jo ikke for 10 år siden.
0: Nei.
1: Jeg har behov for to typer med dyner. Sommerdyne og vinterdyne.
0: Ja.
1: For jeg kan ikke ligge med én dyne, fordi enten den får kald en, eller skjæren
0: får
1: varm.
0: Man får fortere dårlig søvn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Får lyst til å vite hva et gammelt bygg var før...
0: Ja, så når du beveger deg rundt for eksempel i hovedstaden fra A til B bygninger du bare har registrert som ulike sjateringer farger stopper du opp ved og tenker sånn jeg ser at det en en interiørbutikk her nå, men hva var her?
1: Før.
0: Er det gamle postkontoret?
1: Er det gamle postkontoret? Men så det latskapen i en eldre her også jeg googler det jo ikke.
0: Nei.
1: Jeg står der og tenker og prøver å finne ut av meg selv.
0: Hva kunne dette vært da?
1: Prøv å se tegn i fasaden som kan gi meg noe svar. Og til slutt, det jo veldig enkelt, men jeg bader alltid med badesko. Og det gjorde jeg jo ikke før.
0: Nei, det gjorde man jo ikke. For det var ikke noe problem. Og så sier da eldre, men det jo så mye bedre å gå ut med badesko. Ja, men det ikke noe problem for meg i 20-årene. Det ikke noe problem for meg i 30-årene. Er ikke et problem i begynnelsen av 40-årene, men så begynner man.
1: Så blir det et kjempeproblem.
0: Å skli inn i de badeskoene, tenker jeg. Hvorfor har jeg ikke gjort det før?
1: Ja, ja.
0: Det fordi du har vært ung.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg har ikke sett Dirty Dancing så mange gang som jeg vet at veldig mange andre har gjort. Kanskje jeg har sett den sånn 4 gang, det holder vel I massevis for meg. Men den låta her, den husker jeg da. She's Like the Wind, framført av Patrick Swayze her I NRK P1 og Wendy Fraser. Vi må ikke glemme hun heller da. Håper du har en fin, fin lørdagskveld sammen med meg. Skal vi kanskje finne fram litt Nancy Griffith etter kort også? Speed of the Sound of Loneliness dukker opp rett etter.

Den kom rundt sommeren 2006, tror jeg vi hørte Snow Patrols aller største hit, Chasing Cars. Nå Line Dybdal og jeg fer opp.

Tilbake til start, ja, det sang Jesper Jenseth til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det hekla Stålstrenga som sang «Kom til meg», og Marius Müller aller først, den du vet.